0: ko bi ma lo toilet
1: yoruba se la sa joji ja omi nira
0: e po lopo owo ti a ti bi nto ma bo lati bere pepe
1: ma wa ja
0: ah ya wa ni gari.